spiti, počilo v Evropi, spiti mrtvih par ljudi. Strah leve muhlače stopi, kaj če jutri bomo mi. Spiti, počilo v Evropi, cel zahod se dih lovi. Stvari resna se zatopi, to prečisto se godi. Drugi dan nekje pobili, spet za sto in več ljudi. Mi smo roke si umili,

ok, ja sam Kusačić Miro, vođu grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum heavy rock.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate

Ja kuka, ja se vede i hudić. Korja se cmjera, ma... Mat se cmjera, zviš se bjokan. Ko da bdeš sko sliju. Sam se bude človk sprijazan za sudi. Imaš kaj druga, kada griješ na brej. Znaš, mržviš neki tako izgubo, ja? Ko ti neki pomen, koji je bila sam ljuba, koji je bila glasna, koji je pela, koji je bila vesela, znam. Zdaj, odkar nam je umrla želva, se zmerno 89.

0: Pazi, prižgem svoj radio.
1: Oh, yeah.
0: Moj radio je radio študent.
1: Oh, yeah.